si ve meni shuj, e syrke toksiva, o si ve gojtun tull, o fyrbe jarot elët, e gjmashi ku të zoj.